0: chazu nina mbigini ka aikinaligini kuo pepe ambini aikigiasi wasia ya mbala kanda kambini su ala mbala kuchite na unda mungu maboko na sangu chiko droa ndina mbigichi la rusi kodo nika fatine na ndapruzo tungasu sini warapasa chitene ni kanga ligi na ambine adron si kodochi ikran na su aguna mbigi chi region si St. Petersburg kandaka mbini forum su abatene chi ko forum hangwa titambula na mbigi nika aikitene su nandapro su governor chi region nika atene ni nasangu cha wangurunde mbuchi girela aba mara si tandi mbuchi itana itabiri tonga su na dawati ya eperviti togo si ala luchikuli nguwa kumbagi na mbagi si ala ikita use nde mbucha la nina dawati ongulagi na bikwa use su aikiga ikire singila nazo su kwa dujufadi kwa mandura sangu su martini udi ikire na lakambani
1: singila mingi nana ame chijani singila ngana wabia afrika kwa eti nibesu mambi mbumbia si watena tikuwa singa 100% music ala.